0: fot.
1: Snart et tri.
2: Hanke nei.
1: Klart det ditt til å ligge
2: av.
1: Og til bisi.
3: You're listening to Flop Radio.